لكن أعوز بدك ين ير ترخص ستوري دارنا أنا كم استعدت أن شو بكي بيكوس الرويس الدرايخة ماك أنا بس بيتفدخ نولس في البيكنيك أتنك باي فين يلا سود النخراخ ما ديرد فاك ماين كي مان غن ستة بكي دارني فيلتوف سوما دا إيبس نبارخ وفلانكس يسيه net so vir 'n uurtjie, gedaal net vars asem, drink 'n koffietjie, teekie of wat jy wil drink. Sommige net so 'n bietjie rustig wees.